0: Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị asatọ n'ime ọnwa Septemba nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa nkwọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu domo ntị ugbu a site na redio bụ Ejecha Agwụ n'ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. West Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Olulele Steeti, Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Gee ntị ọfụma ugbu a ka enwu okwu gbara mkpọrọgwụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ndị otu nkuzi mahadum niile nọ n'ime obodo Naịjirịa nke ngalaba UNIZIC ebidola ngagharị iwe maka ụgwọ ọnwa a na-akwụghị ya kamgbe ọnwa Ọgọst. Ndị otu ọchịchị dịgasị iche iche chọrọ nwere ọchịchị n'afọ 2027 agbakọọla aka ọnụ ugbu a wee kwuo na ha ga-ewepụta ihe ga-eme ka Naịjirịa bụrụ ebe obibi dị mma. Mba Kanada na mba Amerịka enweela ezigbo nsogbu n'ihe gbasara ụtụisi n'ahịa ha abụọ na-azụkọta. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka enu akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa n'uju ya. Ndị otu na-akụzi na mahadum niile nọ n'ime obodo Naịjirịa a na-akpọ Academic Staff Union of Universities, ngalaba mahadum Nnamdi Azikiwe nke dị n'Awka, ebidola ngagharị iwe maka ụgwọ ọnwa Ọgọst gọọmenti ji ha. Dịka akwụkwọ edepụtara, Innocent Nnubia bụ onye ode akwụkwọ ndị otu a na Oster Nnajiofor, ha kwuru na ha akwụsịla ịkụziri ụmụaka akwụkwọ ma ọ bụrụ na gọọmenti akwụghị ụgwọ ọnwa Ọgọst ha ji ya kamgbe, ma kwuo na o nweghị ihe ga-eme ka ha chighaa azụ kụziere ụmụaka akwụkwọ ọbụla. Ha kpọrọ onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ka ọ gba mbọ hụ na a kwụrụ ụgwọ ọnwa maka na ọ bụrụ na akwụghị ya bụ ụgwọ na o nweghị ihe ga-emekata ka ha chighaa azụ kụziere ụmụaka akwụkwọ. Ha kwuru na ha agwala ndị otu ha niile nọ n'ime obodo Naịjirịa ka ha kwụsị ọrụ ozigbo ozigbo ma ọ bụrụ na ha gọọmenti achọghị ịkwụ ha ụgwọ ha ji. Onye na-akpọ onye na-agawa maka nkọwa na mmetụta ndị otu a na ndị mmadụ, Aloysius Ata, kwuru na o nweghị ihe ga-eme ka ha chighaa azụ ma ọ bụrụ na gọọmenti enebeghị anya n'ihe ha na-ekwu maka ya. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị chọrọ nwere ọkwa n'afọ 2027, otu Allied People's Movement nke onyeisi otu ha bụ Seyi Makinde na Nigeria Democratic Congress nke onye chọrọ nzọ ọchịchị n'okpuru ya bụ Peter Obi na onyeisi ndị APM Bala Muhammad na ndị niile chọrọ nwere ọkwa n'afọ 2027 ekwuola na o nweghị ihe ga-eme ka akwụkwọ ndị Naịjirịa ga-atụnye ghara mbụ ihe a ga-agụ na ntabi ire. Ha kwuru na ha ejikere na ugbu a iwegharị ọchịchị. Oge a na-ekwu maka APM, Makinde sịrị na o nweghị ihe ga-eme ka ha ghara nchighazụ na ego ewepụrụ na mmanụ eji anya ụgbọala. O kwuru na ihe eji esi mmanụ obodo Naịjirịa na aga na-eme ya n'ime obodo Nigeria ma kwuo na ihe niile a na-ewepụta ihe gbasara mmanụ eji akwa ụgbọala ga-abụ nke ọhaneze Nigeria dum n'oge edo onye ọbụla anya kama mme ya dịka ihe nzuzo. Obi kpọrọ otu niile dịgasị iche iche ka ha kwado akwụkwọ ga-atụnye n'ime obodo Nigeria ka ọ bụrụ nke ndị Nigeria were aka ha họpụta onye ga-achị obodo Nigeria, onye ga-ebu agha buso ụbịam agụụ na ihe mgbu niile dị n'ime obodo Nigeria ugbu a. Gọvanọ Bala Muhammad gwara ndị niile chọrọ ndị ọchịchị obodo Nigeria na oge eruola mgbe a ga-ama Benabọ nke nwoke. Onyeisi gọvanọ Niger State n'oge gara aga Muazu Babangida Aliyu akpọọla ndị otu dịgasị iche iche ka ha debiko jide aka ọnụ maka na ugbu a abụghịzi oge na ihe dị na ugbu a wo ọbụghị ọkwa na-agba ngara anya. Ha kwuru ndị niile chọrọ ka Naịjirịa dị mma na ugbu a ka ha ga-ejikọ aka ọnụ wee napụta Naịjirịa na nsogbu ọ nọ n'ime ya ugbu a n'agbanyeghị ebe ọbụla ha si. Mba Canada na mba United States enweela nsogbu dị iche iche maka ụtụ isi gbasara ihe a na-ebubata na mba Canada site na mba America. Canada etinyela ụtụ isi n'ihe ọbụla America na-ebubata n'ime obodo ha dịka America si wee tinye n'ụtụ ihe ọbụla Canada na-ebubata n'ime mba America. Onye isi mba Canada Mark Carney kwuru na o nweghị ihe ga-eme ka Canada ruwere America isi ma kwuo na ihe America na-eme mba Canada na mba Canada ga-emegwarị nke ha, nke mere na ihe ọbụla e si na mba America ebubata na Canada na ha ga-akwụ ụtụ isi pụrụ iche dịka ihe ọbụla e si na mmiri enweta, ihe dịka azụ, ihe dịka ihe a na-aṅụ aṅụ. Onye isi na-ahụ maka azụmahịa na mba Canada kwuru na ọ bụrụ na America achọọ ka ewetunete ụgwọ America ga na-akwụ n'ihe ọbụla si America abata mba Canada, na America ga-ewetu ihe America na-ana ndị Canada ma ọ bụrụ na ha eburu ngwa ahịa ha na-abata mba America. Ebe a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma biko n'ododo gezie ntị ọfụma ka enu mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu taa. Anyị mere ka unu mata na otu a na-akpọ asụ ngalaba mahadum nke dị n'Ọka ekwuola na ọ bụrụ na gọọmenti akwụghị ha ụgwọ ọnwa Ọgọst, ma o nweghị ihe ga-emekata ka ha chighị azụ kụziere ụmụaka akwụkwọ. Otu ọchịchị ndọrọndọrọ ime obodo Naịjirịa ekwuola na oke mkpa ọ dị na ha dum jikọrọ aka ọnụ maka ndọrọndọrọ ọchịchị a ga-eme n'afọ 2027. Mba Canada ewerela ụtụ isi dị ukwuu tinye na ihe ọbụla mba America na-ebubata n'ime obodo ha dịka America si wee megwara ha. Igbo ndịgwe mmadụ, Chukwu Okike abịa ma gozie unu dum, buoru unu ụzọ, beeru unu azụ, mara na amara na ebule lara azụ abụghị ọsọ ka ọ na-agba na ọ bụ ka ọ gaa weta ike wee bịa n'uso ya ọgụ. Udo dịrị unu dum. Onye agha na nwanne ya, Chukwu Okike abịa ma gozie unu dum. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwu Emeka Munachisu tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Onye agha na nwanne ya.
1: Ile Emma Yukuro, Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Kongolewa. Oh,
2: listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
1: Your preferred wholesome radio.